usabayo karama mukeke kutwara wenye waho na ukene karama tungeni kuinspaki nelenyum na kerem na watupo kutugona ikono sos na edi 081 85 11